бурхлаб тэргээр багтан босох хөрнгөөн навсан талаага гүгтэ ширда царайдан нуратсан бидний гозол түгэнген бел бүр жан гоцон навсан ай бекер чим бекер чим үсгэ болдор бекенсин Yalandı yaştı uçurun, caray bir deki uçunun, kasiyetli sok olsun, kalkan tartkan tut